0: Bonjour, Ria.
1: Bonjour, Ra. Ra. Tak sapa tu je lidah langit. Kena sapa. Ada Ra.
0: Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
1: Ah, ni huruf Zai.
0: Zai je.
1: Dia tak boleh baca Eri kata Z. Ah, dia kena bunyi tu. Dia panggil Safir. فَأَمَّا فَا. Dia kena jelas. Ada keluar apa kata Fa.
0: فَأَمَّا من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه